0: взявшись делать то, чего мы никогда еще не делали, ну как было не попробовать записать звуки наоборот? Записываешь что-то, а потом проигрываешь записанное в обратную сторону.
1: Здорово, объясню, брат. Роксо, Рокс. Здорово, князь, не зал, горцы, бо. Гуламен, ты, бельц, и шару, гнышекс. Гулыб, мен, шрихуэм, и звай. Щер, ширек, заня, мы, Роксо, Рокс. Ширек, трог, уживен, и няй. Шипер, хитайз, щевелесный булк. Ширек, зэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэд